0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Semoga dengan sholat maghrib yang akan dijalankan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hal baik senantiasa menyertai kita semua, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Semoga Allah juga mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus satu.
1: Anda masih mendengarkan